Cum uite ze brand de sir sir, ha? Pale ca Sali deja ana comprandre, ha? Wambie de că Moise, masole cu care, casino toujours, ha? Tot le gars, allez!